0: chibuti,
1: echo,
0: chibu chibuti,
1: echo,
0: chibu chibuti,
1: echo,
0: chibu chibuti,
1: echo,
0: ama yeu yeu yeu yeu, ama yeu yeu yeu yeu, ama yeu yeu yeu yeu yeu. Chibuti,
1: echo,
0: chibuti,
1: echo,
0: chibuti,
1: echo,
0: chibuti,
1: echo,
0: ama yeu yeu yeu yeu, ama yeu yeu yeu yeu, ama yeu yeu yeu yeu yeu.